0: Justin Tichinta Carson Dawat Sudat Chog
1: ཁྱི ཕྱད མ ཐུན ཁོང དུ ཟི རེ ཡ ཉག ནག་ཁོ ཁུ་ཡ་དལི ཡེ་གི ཨ་མ་རུ ཏི་ཏང་ཟ ཏ་ཅི་གི ཏི་ཏང་ཟ ཁལ་གི ཤོ་གི ཀ་རུ རེ མོན ཛ་ཅི་ཁོ ཨ་ཏ་ནི ཉག ནག་ཁོ རེ མོ ཡེ་གི ཨ་མ་རུ ཏི་ཏང་ཟ ཡ
0: ཡེ་གི ཨ་མ་རུ ཏི་ཏང་ ན་ཏ ཨོ་གུ ཉག ཤེ་མ་ ཨ་ར ཡེ་གི ཟོམ་ ཏ་ཨ་ཡན་ ལོ་ཟོམ་ ཟང་ ཏ་ཨ་ཡན་
1: ཨ་ཏ་མར Tamar tag ni chu sa kun nya gun na kur nya gun du gun na kur mo kho kho karu ri tung mo ri khel mar go kap chim mar go chun da
0: o
1: ole khir ge ta sung kho karu la ka ta yegi de nya gun na ku ku na cha na ku ku da li ta yegi ga mar pu ti tang zgi ya
0: o
1: akhik
0: ta da ma shi go
1: ta ma khik Ya dang ju kar ko go dina ni ga titular thong go dang da chin dang jig ma khinum ni di kar ga nya ga do na ko ku zga kho ga karo re la ti tang da ye gi mar pu ta mar a jig mar pan ro po ji ye gi mar pu ta ni ga ti tang re do mar pu en dang na re ye gi mar pu zo no ta ni ga ti tang re ta hi ga ji
0: o ya
1: Ya tani ta chupu tawar ngamu re ngamu kyangra gobje kangra kyangra
0: gobje ta ta nur lig
1: tani
0: ta rama ine
1: rama ari ari kyangra gobje na ta chure ya dina chupu nyanga chenda
0: chibja
1: ayang chibja
0: ना
1: अरे तो पोयंग चिपजाचो शरगा अंगनियो कोबडीगो
0: ओया
1: ओले जिमा कोंबायो तिदन चजों जों खना शरगा लेंगे उना छवाने को देमो
0: या या या
1: आ देमो ताकि देलख
0: या देमो
1: अरे तो पना बा तो पोयंग चिपजा नीता गजिने गचुलेन छन नंगा चिन थानजि सिग नुगु तो पोते तो आज गजि चागन जि गिजनो तरी दिजेंग लेन छन नी ता शरगा अंगनियो कोबडीगो 디겐뜨그초렌츠능아시고노그노나주주랑키그롱조그망초로 자레딘조마뇽장군도장거리 요기도 장구요나츠그 장구대 저완저거노그 갑토가라 믹시치츠코리 샤르가티르고노그 갑토가라 믹시치츠코리 이너디장그 영조보양 심자타운 손지나영 아 파저 달톱자란딘조마뇽장군더바 디당난 딩이 타니 믹시츠가지 저게리오너디장그냥 그나바조 딩이 타나 아 삼치자다 메니시 다니다 다양 티츠 강게 되는 그 렌츠 대응 동침 단위 조렌 탈렌츠 디 좀 증강 커와 사제 자히 더 노르 초 다크르와 식로 치치 다크르와 응적 재랑 등 소노머린 친이 남집자가 나바 소 좀 그랑 건제니 당지미 렌츠 나가 소 사는 저 자히 될락